0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
4: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
5: Slišen in poslušan.
6: Vsak dan vam predajam.

0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
4: in vrhunski občutki.
3: DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si
4: in Salomon App.
3: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
4: Lestvica DJ-ta najgibljivejši.
3: Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano
4: DJ.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
2: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
3: Slišen in poslušan. Dan vam predstavljam.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Od danes naprej rekordna cena dizla. Golob z novičnim pozivom Janši k sklicu sveta za nacionalno varnost. Vreme nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spet zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na evro in 60,8 centa. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih evro in 90,3 centa ter liter kurilnega olja za 4,7 centa na evro in 51,7 centa. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Prva gibanja Svoboda Robert Golob je znova pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu seje sveta za nacionalno varnost. Meni, da je neprimerno, da se posamezni sumi in obtožbe glede nacionalne varnosti obravnavajo zgolj skozi politične in medijske polemike. Namen seje je tako umik vprašanj nacionalne varnosti iz dnevne politike, je dodal. Tudi namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek meni, da se jo potrebujejo predvsem zato, da razčistijo napoved predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o obisku Moskve. Francoski levosredinski politik in evropski poslanec Rafael Glucksmann je napovedal, da se bo prihodnje leto potegoval za položaj predsednika Francije, potem ko se bo iztekel drugi mandat predsednika Emmanuela Macrona. Ankete sicer kažejo, da volilno telo v Franciji ostaja globoko razdeljeno in največ možnosti za zmago trenutno pripisujejo vodilni predstavnici skrajne desnice Marine Le Pen. Pokal narodov motokrosu bo letos 3. in 4. oktobra v Franciji. Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj je že izbral trojico, ki bo branila slovenske barve. To so Jaka Peklaj, Tim Gajser in Jan Pancer, ki so tekmovali že lani, so sporočili z Avtomoto zveze Slovenije. Slovenska trojka je lani na tekmovanju v ameriškem Crawfordsvillu zasedla 5. mesto, kar je bila najboljša njena uvrstitev v zgodovini tekmovanja. Predlani je bila ista postava 7. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: 90-ta so zakon.

0: poletno.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
0: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Naftni derivati so se opolnoči podražili. ZDA sankcijami širijo gospodarsko vojno proti Iranu. Vreme nestanovitno s krajivnimi plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na evro in 60,8 centa. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih evro in 90,3 centa ter liter kurilnega olja za 4,7 centa na evro in 51,7 centa. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Finančni minister ZDA Scott Bessent je v izjavi za medije podrobneje opredelil napovedano obsežno širitev ameriških sankcij proti Iranu in vsem državam in drugim subjektom, ki bi se kljub grožnjam ZDA upali sodelovati z njim. Dejal je, da želi Washington pretrgati vse gospodarske vezi in tako popolnoma osamiti Teheran. Nova pobuda, ki so jo nekateri ameriški uradniki poimenovali gospodarski izobčenec, med drugim opredeljuje 5 novih področij, ki bodo podvržena sekundarnim sankcijam. To so digitalna sredstva, tehnologija, zlato, letalstvo in pomorski promet. Košarkarji Krke v novo sezono vstopajo precej spremenjeni zasedbi. Iz minule sezone so ostali 4 igralci, nov je trener, prav tako tudi kapitan. Na klopi je Dejana Jakaru nasledil Domen Zevnik, ki je uvodna 2 tedna priprav opravil s 13 košarkarji. Imamo nekaj igralcev, ki stopajo na višjo raven, zato bo moja vloga v klubu tudi povezovalna in mentorska, pa je povedal novi kapitan Blaž Mahkovic. Prvo uradno tekmo bodo Novomeščani igrali 17. septembra v Novi Gorici proti Cedeviti Olimpiji za slovenski superpokal. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.
5: Ale, ale.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
2: 90. so zakon.

Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.

0: Siga da vai mi chico. Eso no es mi chico.
1: Ay, ay, Igo. Airplay 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajem.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto.
1: Na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Zaveznice obljubile podporo Ukrajini pri zračni obrambi. Ministrstvo s pogovori glede ureditve brezplačnih bančnih paketov. Vreme nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Na srečanju tako imenovane koalicije voljnih, ki združuje zaveznice Ukrajine, je bilo slišati izraze podpore Kijevu ter pozive k zagotavljanju sistemov zračne obrambe in izstrelkov zanje. Britanski premier Andy Burnham, ki je ob 35. obletnici neodvisnosti obiskal Kijev in je prvič predsedoval zasedanju, se je zavzel še za dodaten pritisk na Rusijo. Sodelujoči voditelji so vrh sklenili z jasno zavezo o nadaljem usklajevanju dolgoročni varnostni jamstev ter o celoviti krepitvi logističnih in obrambnih zmogljivosti, s čimer bodo Ukrajini zagotovili večjo odpornost pred prihajajočo zimo. Ministrstvo za finance se je o pripravi predloga zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev sestalo s predstavniki delovne skupine Banke Slovenije in Združenje Bank Slovenije, kjer menijo, da bi bilo treba predlog prilagoditi. Ministrstvo želi s predlogom zakona zagotoviti dostopnost gotovine in omogočiti izbiro pri uporabi plačilnih sredstev ter uvesti brezplačni paket osnovnih plačilnih storitev za vse z rednimi dohodki. Javna obravnava predloga zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev se je zaključila 17. avgusta. Balinar Urban Hiti je tretji tekmovalni dan sredozimskih iger v italijanskem Tarantu. V tekmi za tretje mesto v hitrostnem zbijanju nastopil proti Italijanu Diego Vergantiju. Po neodločenem izidu 44-44 je osvojil tretjo slovensko medaljo na teh igrah. Hiti je sprva zmagal s 45-44, nato pa so se Italijani pritožili. Po dolgem čakanju je bilo odločeno, da je bil izid neodločen in sta si oba razdelila bron. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah o notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
7: Gremo
6: v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: 90. so zakon.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge je sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
4: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče?
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
8: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.
9: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predaj. Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči auto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči auto.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Državni zbor v razpis 3 posvetovalnih referendumov. Več opozicijskih županov v Turčiji obsodili na zaporne kazni. Vreme, nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Po poletnem premoru bodo poslanci danes prvič zasedali na izredni seji. Odločili bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. S potrditvijo odlokov bo državni zbor določil datum izvedbe referendumov. O vseh 3 referendumskih vprašanjih se bodo, kot kaže, volivci izrekali 11. oktobra, ko bo potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Sodišče v Istanbulu je 5 nekdanjih županov zaradi obtožb v zvezi s korupcijo obsodilo na zaporne kazni v trajanju od 6 do 23 let. Vsi župani, ki so jih oblasti pridržale med januarjem in julijem lani, so člani glavne opozicijske ljudske republikanske stranke, ki jo je v zadnjem letu doletil niz preiskav in aretacij. Opozicija obtožuje vlado, da uporablja sodstvo za napade na politične tekmece, kar oblasti v Ankari zanikajo. Tornado je včeraj opustošil vas Pomal na jugozahodu Francije. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe. Tornado je v vasi z okoli 1000 prebivalci po ocenah lokalnih oblasti poškodoval 300 domov. Ranjenih je bilo 41 ljudi, pri čemer so jih 15 odpeljali v bolnišnico. Na videoposnetkih dogajanja je videti odkrite strehe, podrta drevesa in poškodovana vozila. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo začela energično in na uvodnih 2 tekmah prikazala zelo dobro igro. Nemčijo je ugnala brez oddanega niza, konkurirala je tudi eni najboljših reprezentanc na svetu v Turčiji. Po dnevu premora jih danes ob 18. uri v okviru skupine A čakajo naslednje kakovostne tekmice Poljakinje. Slovenke in Poljakinje so se doslej 4-krat pomerile na uradnih tekmah, Slovenke pa doslej še niso osvojile niza. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo z 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.
5: Ale,

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
0: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
2: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
0: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
2: Kokos Boost 2026.
0: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
2: Prijave na kokos-boost.si. Kokos.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
0: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišiš?

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Radio Salomon.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: 9 in 12 uro.
1: Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljam.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Na Štajerskem banko ogoljufali za skoraj 10 milijonov evrov. Ministrstvo objavilo razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani. Vreme nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mariborski policisti so podali kazensko ovadbo zoper štiri fizične osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice, ki so osumljene, da so finančno ustanovo ogoljufale za 9,8 milijona evrov. Pred kazenskem postopku je bilo s pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja Republike Slovenije okoli 6 milijonov evrov zavarovanih in vrnjenih oškodovanih ustanovi. Preostala sredstva v višini okoli 3,75 milijona evrov pa so bila dvignjena v gotovini oziroma porabljena za več plačil opravljeni storitev ali dobave blaga osumljenim. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve je objavilo javni razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani končnim prejemnikom in izvajanje spremljevalnih ukrepov v letih 2027-2029. Predvidena višina sredstev znaša okoli 1,89 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 25. september, so sporočili iz ministrstva. Na javni razpis se lahko prijavijo humanitarne organizacije na področju socialnega varstva ali organizacije statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju opravljanja humanitarne dejavnosti. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se bo z ostalimi tekmeci za visoko vrstitev v skupnem seštevku danes meril v zahtevni četrti etapi dirke po Španiji. Karavano čaka vsega 104,8 km dolga trasa, ki pa prinaša kar tri vzpone prve kategorije in skupno 3000 višinskih metrov. Na španski pentli nastopa kar 7 Slovencev. Vodilni je Pogačar, ki ima v seštevku 9 sekund naskoka pred Belgijcem Woutom van Aertom. Na 9. mestu je Primož Roglič, ki za rojakom zaostaja 26 sekund. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile na večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah onotrajnosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Salomon.
1: Morate zamenjati gume.
0: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto.
0: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis.
0: Avtosvetek.
1: auto-svetek.si.
0: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Spor med bankama na Ravnah. Banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev. Avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo. Kaj morajo vedeti potniki? Kmetijstvo. Kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana. Novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: V Novi Jani. Osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: najnovejše na Radio Salonu.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prihodnje zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah onotrajnosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo.

0: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
5: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
6: Slišen in poslušan. The
5: music comes and goes on a sweet rainbow. Cause boogie is in my soul. Boogie, vsak dan vam predan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Odpravljene omejitve uporabe pitne vode na severovzhodu Slovenije. Rast nemškega gospodarstva v drugem četrtletju popravljena navzgor. Vreme, nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj, ki pokrivata več 10 občin severovzhodne Slovenije, sta preklicala omejitve uporabe pitne vode za nenujne namene, ki so bile zaradi suše veljavi od začetka avgusta. Razmere so se izboljšale, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo niso več potrebni, sporočajo. Ob tem dodajajo, da naj, čeprav omejitev ni več, prodarna in varčna raba vode ostane del vsakdana. Vodni viri niso neomejeni, zato je skrb zanje pomembna vseh letnih časih, ne le v obdobju suše, poudarjajo. Nemško gospodarstvo se je v drugem četrtletju na četrtletni ravni okrepilo za 0,3%, kar je 0,1% več od prve ocene, je razvidno iz danes objavljenega revidiranega izračuna nemškega statističnega urada Destatis. Največje gospodarstvo v območju evra sicer raste že 3 četrtletja zapored. Kot so pojasnili nemški statistiki, je bil glavni motor rasti v drugem trimesečju, tako kot prvem, močan izvoz. Tornado je včeraj opustošil vas Pomana na jugozahodu Francije. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe. Tornado je v vasi z okoli 1000 prebivalci po ocenah lokalnih oblasti poškodoval 300 domov. Ranjenih je bilo 41 ljudi, pri čemer so jih 15 odpeljali v bolnišnico. Na videoposnetkih dogajanja je videti odkrite strehe, podrta drevesa in poškodovana vozila. Italijanski teniški igralec Jannik Sinner, ki ga zaradi okrevanja po poškodbi ne bo na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, to se bo začelo 30. avgusta, je zadržal vodilni položaj na lestvici ATP. Na drugo mesto se je pospel Nemec Aleksander Zverev, ki je tako na tretje potisnil Španca Carlosa Alcaraza. Med Slovenci so najvišje Bor Artnak na 500. mestu, Filip Džef Planinšek na 521. in Žiga Šeško na 696. mestu. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in vihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: 3, 2, 1.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostyle.si.
4: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Dan vam preda.

0: čudno, vroče, osvežujoče,
1: vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo.

0: Kasi in bencinski servisi Petrol.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: La Ora Feris. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
6: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
5: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.
7: Slišen in poslušan.
8: Vsak dan vam predan.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Razpoloženje v gospodarstvu avgusta nekoliko slabše. Iranska televizija predvajala posnetek smrtno grožnjo Baronu Trumpu. Vreme nestanovitno s krajivnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Gospodarska klima se je avgusta v mesečni primerjavi nekoliko poslabšala, v medletni pa izboljšala. Vrednost kazalnika gospodarske klime je znašala minus 0,8 odstotne točke in bila tako za 0,7 odstotne točke nižja kot julija. V primerjavi z lanskim avgustom je bila medtem za 1,7 odstotne točke višja, je danes poročil statistični urad. Iranska državna televizija je predvajala videoposnetek s naslovom Kje in kako naj ubijemo Barona Trumpa, v katerem je podrobno sledila gibanju 20-letnega Barona, sina ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Avtori posnetka naj bi zanj tudi razpisali nagrado v višini 10 milijonov dolarjev. Tajna služba je seznanjena z videoposnetkom in preiskuje vse, kar se lahko razume kot grožnja našim varovancem, je v odzivu povedal tiskovni predstavnik tajne službe Nate Herring. Mariborski policisti so podali kazensko ovadbo zoper 4 fizične osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice, ki so osumljene, da so finančno ustanovo ogoljufale za 9,8 milijona evrov. V predkazenskem postopku je bilo s pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja Republike Slovenije okoli 6 milijonov evrov zavarovanih in vrnjenih oškodovanih ustanovi. Preostala sredstva v višini okoli 3,75 milijona evrov pa so bila dvignjena v gotovini oziroma porabljena za več plačil upravljeni storitev ali dobave blaga osumljenim. Nekdanji teniški velikani Roger Federer iz Švice ter Andre Agassi, John McEnroe in Andy Roddick iz ZDA bodo v današnjih večernih urah po slovenskem času nastopili na ekshibicijskem dvoboju pred začetkom letošnjega zadnjega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Švicarski teniški zvezdnik Federer bo skupaj s svojimi kolegi Flushing Meadowsu nastopil v sklopu letošnjega tedna za navijače, zanj pa bo tole uvertura v razborljiv teden, ko bo stopil teniški hram slavnih v Newportu. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Slišen in poslušan. Dan vam predstavljam.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Radio Salomon.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev

0: avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Razpoloženje v gospodarstvu avgusta nekoliko slabše. Ministrstvo objavilo razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani. Vreme nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Gospodarska klima se je avgusta v mesečni primerjavi nekoliko poslabšala, v medletni pa izboljšala. Vrednost kazalnika gospodarske klime je znašala minus 0,8 odstotne točke in bila tako za 0,7 odstotne točke nižja kot julija. V primerjavi z lanskim avgustom je bila medtem za 1,7 odstotne točke višja, je danes poročil statistični urad. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve je objavilo javni razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani končnim prejemnikom in izvajanje spremljevalnih ukrepov v letih 2027-2029. Predvidena višina sredstev znaša okoli 1,89 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 25. september, so sporočili iz ministrstva. Na javni razpis se lahko prijavijo humanitarne organizacije na področju socialnega varstva ali organizacije statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju opravljanja humanitarne dejavnosti. Tornado je včeraj opustošil vas Poma na jugozahodu Francije. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe. Tornado je v vasi z okoli 1000 prebivalci po ocenah lokalnih oblasti poškodoval 300 domov. Ranjenih je bilo 41 ljudi, pri čemer so jih 15 odpeljali v bolnišnico. Na videoposnetkih dogajanja je videti odkrite strehe, podrta drevesa in poškodovana vozila. Nekdanji teniški velikani Roger Federer iz Švice ter Andre Agassi, John McEnroe in Andy Roddick iz ZDA bodo v današnjih večernih urah po slovenskem času nastopili na ekshibicijskem dvoboju pred začetkom letošnjega zadnjega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Švicarski teniški zvezdnik Federer bo skupaj s svojimi kolegi Flushing Meadowsu nastopil v sklopu letošnjega tedna za navijače, zanj pa bo tole uvertura v razborljiv teden, ko bo stopil teniški hram slavnih v Newportu. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikne.
3: Plačeš.
4: Dobiš.
3: Auto.
4: Na naroči auto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči auto.si.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
7: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Koalicija z resnico za, opozicija proti posvetovalnemu referendumu o volilni pravici tujcev. Javni šolski sistem mora ostati prostor znanja in kritičnega mišljenja, pravi minister Rončević. Vreme pa popoldne spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale plohe. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Poslanci so na današnji seji soočili mnenje o razpisu posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Koalicija z resnico zahteva, da je volilna pravica na lokalnih volitvah pogojena z državljanstvom. Koalicija pa referendumu nasprotuje, saj je državni zbor o tem že odločil. Menijo, da gre za ljudi, ki tu živijo in plačujejo davke. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov in na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje, dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je obiskal sejem Agra v Gornji Radgoni in ob tem poudaril pomen povezovanja lesno-predelovalne industrije in turizma. To je lahko zmagovalna kombinacija, ki prinaša visoko dodano vrednost in omogoča skladen regionalni razvoj, je dejal. V povezavi s tem na ministrstvo pripravljajo poseben razpis za spodbujanje lesno-predelovalne industrije, ki bo objavljen v prihodnjih mesecih. Rokometaši grosista Slovana so v minuli sezoni krepko zaostali za svojimi cilji. V državnem in pokalnem tekmovanju so ostali brez načrtovanih lovorik, v sezoni 2026-2027 pa se želijo vrniti na slovenski rokometni prestol ter narediti korak naprej na mednarodnem prizorišču. Ljubljansko ekipo je v letošnjem poletnem prestopnem roku okrepil tudi reprezentančni vratar Miljan Vujović, ki pa na to odšel na posojo v Poljsko Vislo iz Plocka. O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti, predvsem megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bo vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol z kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Najbolj predvajane vesti preteklega tedna na tvoji najljubši radijski postaji.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti, precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bo vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo.

0: glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grills razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in dr. Silvano DJ.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Povezava lesnopredelovalne industrije in turizma je lahko zmagovalna kombinacija na Agri, poudaril Logar. Proizvodnja v hidroelektrarnah julija medletno manjša za 35%. Vreme pa popoldne spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale plohe. Dober dan vam želim, Anemarie Kekec. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je obiskal sejem Agra v Gornji Radgoni in ob tem poudaril pomen povezovanja lesnopredelovalne industrije in turizma. To je lahko zmagovalna kombinacija, ki prinaša visoko dodano vrednost in omogoča skladen regionalni razvoj, je dejal. V povezavi s tem na ministrstvo pripravljajo poseben razpis za spodbujanje lesnopredelovalne industrije, ki bo objavljen v prihodnjih mesecih. Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je julija dosegla 996 gigavatnih ur in je bila s tem v primerjavi z lanskim julijem manjša za 9%, je objavil statistični urad. Zaradi hude suše in vročine ter zelo neugodnih hidroloških razmer je bila proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah medletno manjša za 35%. Francoski minister za izobraževanje je napovedal, da bodo okoli 10 milijonom otrok od vrtca do srednje šole razdelili vprašalnik, v katerem se bodo lahko anonimno izrekli o morebitnem spolnem nasilju ali nadlegovanju. Poudaril je, da je eden od 10 otrok v Franciji žrtev spolnega nasilja, zato pričakuje, da bo raziskava prinesla pretresljive rezultate. Nogometna zveza Kirgizistana je na družbenem omrežju sporočila, da Hrvat Robert Prosinečki ni več selektor elitne moške reprezentance. Azijska država in Prosinečki sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe. 57-letni Prosinečki je Kirgizistan prevzel decembra lani. V tem času reprezentanca ni odigrala nobene uradne tekme, le 4 prijateljske. O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti, precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bo vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben. Ale.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: 12. uro.
1: Airplay 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Slišen in poslušan.

0: kasi in bencinski servisi Petrol.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Poslušaj vsebine na zahtevo.
5: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Slišen in poslušaj. Vsak dan vam pre

0: Pismo Salomon. Novice.
1: United Airlines bo ljubljansko letališče povezal z newyorškim letališčem Newark. Na Balkanu porast okužb z virusom Zahodnega Nila. Vreme, še se bodo pojavljale plohe in nevihte pogosteje na zahodu in v srednji Sloveniji. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Ameriška letalska družba United Airlines je napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini, ki zajema 10 novih mest. Med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja 2027. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužb beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so medtem do ponedeljka potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. V Afganistanu je trenutno 3,7 milijona otrok akutno podhranjenih, pri čemer jih je približno milijon tako hudo akutno podhranjenih, da so ogrožena njihova življenja, je opozoril predstavnik Sklada Združenih narodov za otroke v Afganistanu. Otroci mlajši od 2 let predstavljajo 83% primerov hude akutne podhranjenosti. Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je julija dosegla 996 gigavatnih ur in je bila s tem v primerjavi z lanskim julijem manjša za 9%, je objavil statistični urad. Zaradi hude suše in vročine ter zelo neugodnih hidroloških razmer je bila proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah medletno manjša za 35%. Nogometaše Celja čaka jutri ob 21. na stadionu z Dežele povratna tekma 4. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno vzpodbudo vlil razprodan stadion. O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in v srednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti, predvsem megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bo vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.
8: Ale, ale, Aleksandra.
6: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: DJ Time podpira Naroči avto.si,
12: kjer avto po vaši želji kar naročite.
11: Z odkrito ceno,
12: s preverjeno zgodovino
11: in z boljšo opremo.

Izjemna klasika iz zlatih 90-ih let, La Bouche, You Won't Forget Me. In te klasike prikličejo najlepše spomine, vedno spomine, na katere bomo plesali tudi v petek 16. oktobra, DJ Time, Back in Time s prijatelji, razprodano. In ja, tako je objavljamo že naslednji datum, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu. Dragi prijatelji, nov datum za DJ Time, Back in Time s prijatelji je sobota, 6. februar, Odiseja Ljubljana, DJ Time, Back in Time, karnival. In vstopnice, tiste ta prve, ta najcenejše, ali kot jih imenujejo Early Bird, samo na topevent.si oziroma bencinskih servisih Petrol, kjer poudarite, da morajo tipkati topevent.si. Zdaj pa se začenja LDJ Time.

0: Dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu. Dobar dan in dobrodošli. Čas je za torkovo magično popovdne. Seveda smo še vedno vsi pod vtisi včerajšnjega novice, da je DJ Time Back in Time s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej razprodan. Ampak opa, smo tudi pod vtisom nove novice. DJ Time Back in Time, karnival, sobota, 6. februar, letnica 2027, Odiseja Ljubljana. Vstopnice ekskluzivno topevent.si in bencinski servisi Petrol podarite na Top Event. Daj pa, ja, dober dan in dobrodošli.
1: Dobrodošli.
0: Zadnji teden v mesecu avgustu z letnico 2026. Z vami Dan on the mic, Edith the producer in pa naša prelepa Češfli.
1: Dobrodošli.
0: Je ponovno rekla dobrodošli, da slučajno kdo ne pozabi. In ja, za začetek tega magičnega popodneva prva pesem, prva novost in seveda tudi prv klon.
2: Klon.
0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, Bullets.

0: 25. august, z vami Dan on the mic, Edi the producer in Češpli. Situacija pod kontrolo, zato je tudi muzika najboljša, najbolj ritmična in seveda je tako že 33 let.
1: Seveda.
0: Seveda, kaj sledi?
2: To pa poje.
0: Florence Arman v družbi producerja, DJ-ja, makar vse v paketu, Fisherja, What a Life.

0: prve minute, gabariti so postavljeni in zastavljeni. Vse je pod kontrolo in najboljša muzika se suka.
1: Muzika!
0: Prosim, a smo za eno trombeto koketo? Kot smo tudi sam prepričan za hiturino, hičino letošnjega poletja.
2: Yeah.
0: Another talk to you.

0: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: V Novi Jani. Osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
5: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: prvi ekskluzivni oglasi so za nami, ritmak postavljen na polno.
1: Res je.
0: To pomeni, da je tukaj rubrika Hitro, ravno dovolj hitro, ki ima veliko pristašov, pristašič med našimi srčnimi veterani, prijatelji, najboljšimi poslušalci na svetu.
1: To je to.
0: In po te klon uspešnici Head, Heart and Soul, še ena klonirana, kot da bi... Prosim?
1: Ostanimo v rdeči liniji.
0: Evo, there is a star.

0: Hitro in ekskluzivna energija na Salomonu, ekskluzivna energija v programu DJ Time.
1: Noro.
0: In kaj lahko rečemo za to vrstne ritme?
1: Noro, dobro,
0: vsega. To pa ja. In brez popuščene tudi glasba Medij Slovenija, velika uspešnica, ki se suka na naših magičnih frekvencah. Divje, no tekno in cerkno.

0: Tekno žgalka, požigalka. Pred nami pa sporočilo našega partnerja naročiavto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiavto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spagajo popusti in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: Boljšo opremo.

0: izjemen klon, ki zaznamuje drugo polovico letošnjega poletja, poletja 2026, LB1, I Need a Sign, oziroma Show Me Love.
1: Yeah.
0: Show me, baby, show me love. DJ Time v živo, DJ Time direktno in brez popuščanja.
1: O, moj bog!
0: Tudi stole, I'm the Sun, Norma Jean Martin.

0: Kasi in bencinski servisi Petrol.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Salomon DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušen.

0: med tisti, ki si preprosto zasluži naziv Hiturina, Hitčina, uspešnica poletja 2026.
1: Yeah.
0: Hugel, Alternate, Moving to the Sun. In sončno bo donela tudi sedaj. Sicer precej na easy, morda tudi zato, ker redi, da producer tako lepo reče.
2: Easy, čami daj.
0: One Klang, Sunny, happy.

Letno s pravim feelingom One Clock in pa Sunny Happy People. Zelo poletno pa je bilo letos tudi kolesarjenje. Imeli smo Union Radler Izo Tour, ki počasi prehaja do velikega finala. In veliki finale bo v soboto 5. septembra skupinsko vožno na Merkur zavarovalnica poslovni etapi Izo Ride v Kranju. In tam bo tudi DJ Time.

0: prav tako ena izmed pesmi, ki zaznamuje poletje 2026, Tame Impala, Genie in pa Boys Noize ter Dracula. Je pa tale verzija zelo posebna.
1: To je remix.
0: Kot je povedal edit producer, to je remix. Zdaj pa, ko gremo ravno že v finale prve ure, še Madonna, Kylie Minogue, La

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Znani roki za izvedbo volilnih opravil za lokalne volitve. UNICEF opozarja na smrtno nevarno podhranjenost milijona afganistanskih otrok. Vreme, še se bodo pojavljale plohe in nevihte pogosteje na zahodu in v srednji Sloveniji. Dober dan vam želim, Anemari Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. V Afganistanu je trenutno 3,7 milijona otrok akutno podhranjenih, pri čemer jih je približno milijon tako hudo akutno podhranjenih, da so ogrožena njihova življenja, je opozoril predstavnik Sklada Združenih narodov za otroke v Afganistanu. Otroci mlajši od 2 let predstavljajo 83% primerov hude akutne podhranjenosti. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužb beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so med tem do ponedeljka potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Ameriška letalska družba United Airlines je napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini, ki zajema 10 novih mest. Med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja 2027. Od jutri do nedelje bo v italijanskem Val di Soleju potekalo svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Slovenska reprezentanca bo na severu Italije na klasičnem prizorišču tekem svetovnega pokala štela 11 tekmovalcev in tekmovalk, sporočila Kolesarska zveza Slovenije. Vrhunec dogajanja bo v četrtek, soboto in nedeljo. In kako kaže z vremenom? Blaž Ter z Agencije za okolje napoveduje.
2: Če se bodo pojavljale krivne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti, predvsem megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sonč in prehodno spet bo vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
1: Kakšno bo vreme?
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
8: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
8: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
8: Naroči avto.si.
9: Scooter! Back in the house! Yeah! Get off your shirts and wait for further instructions. Starting the microphone business, I've got one message for the next decade. Move!

0: klasika s klasičnimi skuter, ki vedno zatresajo in potresajo te njihova kiturina Move Your Ass. Ter klasika, s katero začenjamo drugi del našega torkovega magičnega popoldneva. In ja, euforija, veselje je še vedno zelo, zelo prisotno, kajti včeraj smo razprodali DJ Time Back in Time s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji in obenem napovedali naše novo veličastno druženje DJ Time Back in Time Karnival, ki bo v soboto 6. februarja z letnico 2027 in vstopnice, tiste ta najcenejše Early Bird, že na voljo ekskluzivno na topevent.si oziroma na bencinskih servisih Petrol, ampak je treba poudariti, da morajo tipkati tam Top Event. To je to, z vami pa Dan on the Mic, edi da bodo se češpli še enkrat.
1: Dobrodošli.
0: Ter druga ura, ki jo začenjamo energično, v bistvu kar nadaljujemo te gabarite, ki so jih skuter zastavili. Army Vamp Buren Everland.

0: Radio Salomon.
1: Morate zamenjati gume.
0: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto.
0: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis.
0: Avtosvetek.
1: Avto-svetek.si.
0: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
2: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: David Geta, ki ima toliko pesmi, da moramo v programu Digitan kar vsakih nekaj minut zavrteti katero izmed tistih, pri kateri sodeluje. Ena izmed njih je bila ravno kar Run Run River in Just Above Me, sicer pa poleg Gete še Alok in pa Stick Figure. DJ Time, izič bo sedaj.
1: Zakaj?

0: ozvočanja, ultimativna energija za tale torek, 25. avgusta. Ja, tole je zadnji torek v mesecu avgustu, naslednji teden ponedeljek, evo, zadnjič 31. avgust, potem pa še kar 1. september, kar pomeni en teden še do pričetka šole in vsega veselja, ki ga šola prinaša.
1: Kako pa?
0: Ampak gostimo sedaj te zadeve, dajmo se osrediniti na muziko, na ritem.
2: Ja.
0: Bob Sinclair in pa tale, ki jo vsi poznamo, Rock This Remix.

0: zibajo boki v letu 2026, v poletju 2026, potem je velika verjetnost, da se je slišala tale. Topic Becky G, sorry papi, ta. Še eno mnenje v DJ Timeu.
1: DJ Time je najboljši.
0: Bravo, edi do podjusa.

0: zbiranje v letu 2026 ne popušča in ravno kar Junotast, Flipside oziroma Daddy DJ. Življenje z DJ Timom je lepo.
1: Yeah.
0: Kako se posluša DJ Time, da je življenje še lepše?
1: To se posluša na glas.

0: obladujemo časovnico z najboljšo glasbo, z najboljšim ritmom, z najboljšimi poslušalci na svetu, našimi prijatelji, srčnimi veterani, da je tukaj že Uta Drugo, naš partner, naročiavto.si. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam, je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročiavto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu, iz Nemčije. Uredijo se od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji, naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroci auto.si.

DJ producer Anima Vidjoji ter Beautiful, DJ producer pa tudi Sony Fodera, skupaj z Ljubjanko, tele zadnji, novi, najnovejši hiturini, ki se nahaja tudi na lestvici Airplay. Let me be in your

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj z kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Spor med bankama na Ravnah. Banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev. Avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo. Kaj morajo vedeti potniki? Kmetijstvo. Kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana. Novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
7: Stopovih 20.
6: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen in poslušan. Dan vam predstavljam.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.

Jam. In letošnje poletje je zaznamovano tudi saj te zadnje dneve, zadnje dva dni z informacijo, z novico, da je DJ Time Back in Time, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej razprodan. In zato, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu, z veseljem napovedujemo DJ Time Back in Time karnival, ki bo v soboto 6. februarja v Odiseji v Ljubljani. In early bird vstopnice, tiste ta najcenejše, že na voljo, ekskluziv na topevent.si in bencinskih servisih Petrol, kjer pa poudarite, da je treba iskati po topevent.si. Mi pa poletno, kar naprej, seveda. Christian Mark in Soleja, Summer is Magic.

0: Poletje, ki je še vedno poletje, summer is magic, kje ste Marki in pa Sole, a kje so roke, kje je energija, ma energija je tukaj, sem prepričan.
1: Da, ja, je veličasna.
0: Zelo veličasna, ker ima najboljše poslušalce na svetu, srče veterane, naše prijatelje, ki pa obvladajo tudi tole. Call Leroy, out.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: večer in 12. uro.
1: Airplay 50, 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Slišen in poslušan.

0: Hitro,
1: hitro,
0: je ravno dovolj hitro. Alesso My Republic in Your Eyes za začetek, za postavitev gabaritov, v nadaljevanju pa opa, Perfect Pitch, pa The Root, pa sedaj tale kultna klasika, Benny Benassi, Every Single Day.

To je bila rubrika Hitra je ravno dovolj hitro. Energična rubrika, kot so energični naši kolesarji, ki so bili z nami na letošnjih dogodkih Izotur. In prišli smo tudi do velikega finala, Radar Izotura. In finale bo v soboto, 5. septembra, skupinsko vožnjo na Merkur zavarovalnica, poslovni etapi Izoride. In vabljeni, tam bo tudi DJ Time. V Kranju se dobimo. Sobota, 5. september.

0: Taksi in bencinski servisi Petrol.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
2: avto.
1: Na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
1: Slišen.

0: smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami. DJ time.
1: Dobar dan, gremo naprej, brez popuščanja in z nostalgijo.

avgustu. Misli marsikomu že švigajo proti šoli, proti faksu, proti takim in drugačnim obveznostim, ki se začno, ko se počitnice zaključijo. Ampak mi smo osredinjeni na eno in edino zadevo. In to je petek, 16. oktober, Digital, Back in Time s prijatelji.

časovnica, gabariti, to je to. DJ Time je bil tukaj, Dan on the mic, Edi do producer Češpi, Dr. Sivano, DJ smo bili tudi tukaj. Uživajte v večeru, ki sledi Salamono ekstra večer, na polno, potem pa še Laura Felis, DJ Buci Doroteja, Latino temperament v turbo pogonu. Tako da to je to, se slišimo, se družimo.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen.

0: Taksi in bencinski servisi Petrol.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Salomon DJ Show.

Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol s kauča.
0: Pa hitro v avto hišo kaučič na visoko pri Kranju.
1: Salomon DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
5: Slišeni in poslušaj. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Dan vam predam.

Bienvenidos in dobrodošli v svetu urbane latino glasbe. Pred nami je nov pregled lestvice Laura Feliz. Tudi tokrat sva z vami DJ Buci in Doroteja in 20 najbolj vročih. Pa začnimo z 20. mestom. Ovi on the drums, Billy i Kevedo, Dio i tu.

Tudi ta teden imamo na lestvici Laura Felis nekaj novih predlogov, dva natančno, ampak preden vam ju predstavim, je tu že številka 19. Bad Bunny, Nueva York.

Vroče poletje je tu in osvežitev, ki jo prinašamo s pregledom lestvice Laura Feliz. Čas je za 18. mesto. Ryan Castro, Capo i Gangsta, La Villa.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Telje namo zdaj energija, ko na muzika Mas Caliente vsak torek po 22. Smo polni energije z vročimi latino hiti. Dokaz za to je tudi številka 15. Japi i Soundplug. Por ti.

smo pri drugem novem predlogu tega tedna na lestvici Laura Felis. Tokrat na številki 12 Bizarrap in Mike Towers. Bizarrap Music Session 42.

na sedmem mestu lestvice Laura Felicia Aitana in Super strelja. Brez vas pa ne gre tudi na Salomonovem Facebooku, zato nas poiščite in všečkajte in ne zamudite niti minute najbolj urbane zabave.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: večer in 12. uro.
1: Airplay 50, 50. Tudi kot vsebina na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon.si.
2: Chaka Khan, if you came to party, I came to party. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajem.

0: Čas je top de nuestro countdown, skoraj prvi na naši lestvici, pa na številki 3 tega tedna, ja, Ice Dylan, Ray Tony i El Abusador. Dičavate.
1: Anoche oscuritana de Rorero.

Še več vročih hitov vam DJ Buci in Doroteja zavrtiva spet naslednji torek po 22. Prendete a nosotros de nuevo la próxima semana. Na prvem mestu lestvice Laura Feliz pa seveda Kevedo i Elvis Crespo, La Graciosa. Ciao!

moč ima svojo moč. In najboljšo glasbo. Radio Salom. Ti in jaz. Midva. Tudi poli.

Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: moč ima svojo moč. In najboljšo glasbo. Radio Salomon. Poletno.
1: Vroče.
0: Osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon. Ah.

0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
4: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
5: Slišeni in poslušaj.

0: ima svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon. Vsako poletje in tudi to poletje.
1: Največ glasbe.
0: Radio Salomon.
1: Najboljši in najglasnejši.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
4: in vrhunski občutki.
3: DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si
4: in Salomon App.
3: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
4: Lestvica DJ-ta najgibljivejši.
3: Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano
4: DJ.
5: Slišen in poslušan.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.